0: Better Than This og Heisen var det du hørte der. Utenfor skinner sola, vi var ute og gikk en tur for ikke så lenge siden, Katrine, og ja, nettopp I sola så var det jo deilig.
1: Ja, I Lena så det ekstra digg.
0: Så får vi høre da hva statsmeteorolog Rebecca Rogentin har å by oss videre utover ettermiddagen og kvelden.
2: Ja, det kommer ju vara väldigt fint väder. Temperaturerna kommer ligga på 12 till 14 grader och så vill du ju få mer och mer skyer utöver dagen, men det vill fortsätta vara du vill fortsätta att se solen genom hela dagen I vart fall.
0: Inte allt för mycket vind eller?
2: Det blir ju lite sån solgångsbris. Det är inte mycket, men du kommer nog känna lite av den solgångsbrisen på kysten idag.
0: Skogbrandfaren, hvordan den I Østfold nå?
2: Ja, nu har ju gräset runt omkring blivit ganska så grönt så vi har ju inte ute någon varsel då, på skogbrandfara eller gräs- och lyngbrandfara. Så vi följer ju med på det och ser om det kommer vara torrt framöver så är det ju någonting som vi kommer sända ut då, men inte förlöpigt.
0: Och så dagens 1000 kronors spörsmål. Har du en lukt, en duft som du husker som ger dig gode minner eller du husker fra barndommen som en god upplevelse eller? Här får man det.
2: Ja, förra året så var vi ju en sån stuga som vi hade hyrt. Och det luktade ju väldigt mycket mögel I den hyttan. Men man får ju verkligen sån minnen tillbaka till barndomen. När man är en sån ja, hytta på sommaren eller liksom sommarstuga I Sverige. De kan lukta lite mögel.
0: Lite sommarmugg ger goda vibbar.
2: Ja.
0: Som en gång du luktade mugg idag så då tänker du på den hyttan.
2: Ja.
0: Men det var en fin tur.
2: Ja, det var en fin tur I hvert fall.
0: Du tilbake litt senere for å fortelle mer om resten av uka inn mot helgen.

0: Henrik Vines, 60 runder rundt sola. I dag har vi vel fått en runde også, den ikke helt over. Det jo lyst langt ut på kvelden nå, og det deilig. Sola skinner utenfor vinduene våre her.
1: Nydelig, faktisk. Mer enn jeg hadde trodd. Jeg trodde at det skulle være overskyet ganske tidlig da, men den gang i hvert fall her vi da.
0: Statsmeteorolog Rebecca Rogentin sa jo tidligere i sendingen i dag at det kom til å sky over sånn utover ettermiddagen kvelden, men foreløpig her vi sitter, så holder de seg sånn brukbart på avstand. Så ut og nytt sola, dere som har muligheten. Så får vi gjøre med Rebecca da, hvordan det blir i morgen.
2: Ja, temperaturen kommer ju gå ner till 3-4 grader. Det är ju lite skyer så det blir inte fullt så kallt som det var den natten som var. Men du vill nog ha minusgrader någon platser i inre Østfold.
0: Och utöver dagarna så stiger det förhoppningsvis lite.
2: Ja, så utöver dagen imorgon så blir det ju väldigt fint väder. Det är lite skyer till att börja med så blir det mer sol utöver eftermiddagen och kvällen. Och temperaturerna kommer bli 14-15 grader imorgon.
0: Nej, det är ju inte värst. Och hvis vi kikker lite sån in då mot helgen.
2: Ja, in mot helgen så blir det kanske lite mer skyer, men temperaturerna kommer ändå hålla sig på runt 15 grader på dagtid.
0: Vilket nog nedbör.
2: Nedbör kommer i nästa vecka antagligen. Detta är ganska osäkert, men från måndag så ser vi att det kan komma lite regn.
0: Och det är ju övligt nog för skog och mark.
2: Nej.
0: Ok, då får du kosa dig på den här lilla lördagen vidare.
2: Ja, tusen tack. Ha det bra då.
3: Dette Eftan i Østfold på NRK P1. NRK P1.
0: Elise Eriksen og Sjoffi på Eftan nå.

0: Daniel Potter, Bad Day. I dag har vi snakket om en sans som vi tar litt for gitt, tenker ikke så veldig mye på at vi har den, men når du har mistet den, da merker du hvor viktig den er.
1: Ja, som selveste Kato som sendte oss en melding I stad, blant de som har slitt med luktesansen etter å ha hatt en covid-infeksjon. 3 år etterpå så den ikke der han var, men sakte men sikkert så får han det tilbake, men han mikser litt lukter der, og så det liksom litt rare nyanser som når hans nese nå da. Men han savner lukta av ja vad var det han tømmer och tyen
0: tyri
1: men jag inte tyen
0: tyrikuber och folk har sett in en massa här vad de har av lukter som ger dem goda vibber och kanske goda minner som för exempel regn sommerregn på varm och asfalt
1: nyklippt gräs
0: champagne och jordbär
1: massa blomster som har kommit hit
0: kuruker och kumök generellt det är lukten av vår
1: nyskåret tømmer och motorsag rett og slett
0: tigerbalsam I idrett garderoben.
1: Kvinner I lakk og lær.
0: Oi du.
1: Ja, gjerne bilen som referansen da, og skinnseter.
0: Ja, det var det det var.
1: Ja, ny lukt, ja.
0: Kanelballer og kjære telefonstolper og ikke minst.
1: Lut.
0: Yes. Jeg lurer på hva Hosea Andrea skal snakke om I dag. Jeg håper ikke det dufter og lukt.
2: I dag skal vi ut I den store verden.
3: Ja, for både den ene og den andre sitter rundt omkring på ture og tuster og, nei, tutter og hutter og planlegger sommerferien.
2: Ja, de gjør det. Ja. Kanskje høstferien nå.
3: Ja.
2: Vi lurer på om det en turistattraksjon du har sett som kanskje har gjort litt mye inntrykk.
3: Ja, eller om det en du drømmer om å få se.
2: Ja, det vi snakker om i dag.
1: Turistattraksjoner, ja. Oi, ja.
0: Gøy. Hosea Andrea, rett etter også nyhetene nå klokka 17. Vi takker for oss, Katrine og Finn Berge, og håper du får en fin onsdag ettermiddag og kveld.
4: Vi har ventet lenge.
5: Vi best I verden. Vi har stått I land. To del I fotball.
4: Lenge. Nå skal vi til VM.
6: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
4: Sammen.
7: Kan Norge vinne VM?
4: Sammen for Norge.
8: Og dette følger starten på noe stort.
9: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
4: Fotball-VM på NRK.